17 km do sob, що так само може на дія каравон до Росії з Мішел Моританія, і на обоч гейзін, радіа те один. What are you looking at?